listan, dagen och tiden, båda de kina, det vi tar. Alla med listan, båda de kina, det vi tar. Se hur det gansar, höger det gansar, det går kvälla, hur kan vi lär. Alla med listan, dagen och tiden, båda de kina, det vi tar.